0: mums, apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.